0: Neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, vole te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Magični radio slušaj i na magradio.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi veliko ono što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neveča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji.
4: A ispog njega je čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina. Naveli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja.

0: vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Marketing Mag Radija.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon višemjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na put

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija, 7 je sati i 36 minuta, družimo se i ovog četvrtka, 23. jula, družimo se sve do 11, družit ćemo se u okviru jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da ste dobro ovog četvrtka izjutra, vjerujem da je dosta naših dragih magovaca već ovako od ranih jutarnjih sati uz talase Mag Radija, premda za nekoga više i nisu tako rani jutarnji sati, ali eto šta je. Tu je 7.36, vjerujem zaista da je za nekog baš ovaj trenutak neki idealan trenutak. Iako je tako, jako smo srećni mi ovdje sa Mag Radija, upravo zbog nekog od naših dragih slušalaca. A srećni smo i što se družimo. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo, kao što rekoh, svima vama sve do 11 sati. Družit ćemo se u dobroj energiji, na nekim dobrim vibracijama, na ovim magičnim vibracijama, na ovim magičnim frekvencijama. Slušat ćemo onu kvalitetnu narodnu muziku, vjerujem da će biti i muzičkih želja, tako da linije su otvorene, što bi se reklo, 67907907, eto čisto da podsjetim, pa ako neko, ako u ranim jutarnim satima ima neku muzičku želju, ja ću se potruditi da mu izađem u susret. Za nastavak druženja, kralj narodne muzike Šaban Šaulić kaže dva galeba bela, a ja kažem da uživaš i ovog jutra uz talase Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu, sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
4: Voglio vivere così, cosa mi fronte è felice.
3: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što ba? Baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 € metar kvadratni. SPC podovi 11,90 € metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 € metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999 067 626 999 oki.me.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon višemjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na put.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista je Mag Radio uvijek tu sa tobom. Maja nam je upravo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. 8 je sati i 35 minuta. Vjerujem da dosta vas planira putovanje ovog dana, ovog četvrtka. Možda su neki već u putu, ko zna, pa se slušamo ovako usput. I drago mi ako je tako. Kada govorimo o samom stanju na putevima, zaista očekuje se velika frekvencija vozila tokom dana, pogotovo na onim atraktivnim putnim pravcima, mada djelo je zaista da u ljetnim mjesecima gotovo svi putni pravci na teritoriji Crne Gore su frekventni i atraktivni. Dakle, tu su granični prelazi koji su izuzetno, izuzetno aktuelni. Zatim tu je autoput Princeza Ksenija, zatim tu je tunel Sozina koji vodi do mora i koji biva pogotovo u danima vikenda onako baš, da kažem, pretrpan. Tako da neophodno je da se informišete prije svakog kretanja na put kako ne biste zapadali u neke saobraćajne gužve ili ti špiceve, kako bi se to popularno reklo. Ali ako se to nekim slučajem desi, svakako vi povećajte svoje radio prijemnike i uživajte u talase magičnog Mag Radija, ali i u zonu kvalitetnu narodnu muziku. Ekipa Mag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. I naravno, naoružajte se strpljenjem, vodite računa, budući da od 1.7. do 1.10. vlada pojačana kontrola saobraćaja, tako da sigurna sam da vezivanje pojaseva i prekoračenje brzine se neće tolerisati. Tako da, sve u svemu, veliko strpljenje, entuzijazam, dobra volja i pozitivna energija sigurno će vam pomoći da prevaziđete sve one nedaće u saobraćaju. Sve u svemu, nastavljamo naše druženje, družimo se do 11 sati na talasima magičnog Mag Radija. U nastavku Tanja Savić, Zašto me u obraz ljubiš? Ostani uz

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i vjerovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega. Čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
5: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
6: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
8: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada

0: Na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam, nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon višemjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista je Mag Radio uvijek tu sa tobom. 9 je sati i gotovo 36 minuta. Ušli smo u treći sat našeg druženja na talasima magičnog Mag Radija. Danas obilježava nacionalni dan vanila sladoleda, vjerovali ili ne. Poznajem dosta ljudi kojima je upravo sladoled od vanile omiljeni ukus sladoleda. Tako da ako ste u prilici i tokom današnjeg dana, uživajte upravo u ovom sladoledu, ali i u sladoledu u globali. Vjerujem da mnogi vole i čokoladu. Neki su pak ljubitelji onih voćnih ukusa kada je sladoled u pitanju, a neki opet vole sve ono kremasto čokoladno sa keksom, sa lješnicima i one, da kažem, malko jače ukuse. Sve u svemu, idealno je vrijeme da se uživa u sladoledu. Sigurna sam da dosta vas voli da konzumira sladoled, a meni je recimo posebno lijepo da jedem sladoled na nekom putovanju. Čak mnogo češće jedem sladoled na putovanju nego kada sam kod kuće, nekako mi je slađe. Izgleda ona izreka tuđe slađe je i tu stupila na snagu, ali nekako mi zaista djeluje da sve je nekako slađe kada odemo negdje na putovanje. Zasladit ćemo se sladoledom, ali i mnogim hitovima iz domena kvalitetne narodne muzike. Božo Borotović i Žena bogataša, ostani uz Mag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.

0: To je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Leto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizza.

0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Mag Radija.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon višemjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radov Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu, gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Zaista smo uživali uz ovu baladu Ace Lukasa, Posljednje pijanstvo, jedna pjesma malo starijeg datuma i nekako vraća u neka vremena kada je muzika bila malko drugačija nego što je sada, ali eto, imamo neke fantastične numere koje se svakako emituju svakodnevno na talasima magičnog Mag radija i možemo da uživamo u njima. 10:45, polako ali sigurno privodimo kraju još jedno druženje na talasima magičnog Mag radija. Družili smo se i ovog četvrtka 23. jula od 7 do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Želim mojim dragim magovcima da provedu na najljepši mogući način ostatak ovog četvrtka. Neka sve bude baš onako po vašoj mjeri i u vašem ritmu i svakako nemojte zaboraviti da ostanete na ovim magičnim frekvencijama. Moje ime je Ninela Kojić i hvala puno svima koji su ovo jutro proveli, odnosno odlučili da provedu na ovim talasima, a ja sam se potrudila da svima napravim lijepo društvo. Puno kvalitetne narodne muzike nas očekuje u nastavku. Prva na redu je Ana Bekuta, počela je već njena numera Bogovi su htjeli u pozadini. Čućeš još puno kvalitetnih izvođača. Ja te puno pozdravljam do prve naredne prilike i želim ti da ostaneš uz Mag.

0: marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
4: Voglio vivere così, con sol in fronte.
3: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
8: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa, naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
9: Logično.
10: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naši sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije, došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe, koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić, vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca, kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima.
0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu svjetskog kupa.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slabdu umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dobar dan, dragi moji. Nadam se da ste mi dobro, da ste mi zdravo. I da onako, jel te, da ste čuli ove najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja Radoman. Evo, ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama danas. Malo, neću puno da vas davim, što se kaže. danas je zaista onako jedan fin, čini mi se pravi ljetni i svježi dan i znam da se mnogi žale da im je vruće, ali to je ono stalno vruće mi je, hladno mi je, vruće mi je, hladno mi je. To iskreno može biti i pokazatelj da u životu i nemamo puno problema osim toga da nam je vruće ili hladno. Eto tako, nadam se da ćete ovoga dana kao i svakoga nekome pokazati ljubav, zagrliti nekog, reći nešto lijepo i podići malo, da kažemo, tu našu džangrizavu svijest na malo neki nježni i ljubavni nivo, jer zašto da ne, nije poenta u tome da stalno budemo tvrdi i jaki, ne živimo više u uslovima rata, tako da kada nema rata, kada nema borbe, kada nema toliko pretjerano teškog života, čovjek zaista onako bi valjalo da se skoncentriše na one najbliže oko sebe i da otvori malo svoje srce, što se kaže, udrite malo manje po rakijici, a malo više po ljubavi. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. U nastavku programa slušamo Sašu Matić koji kaže: poklonite mi nju za rođendan.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jedna komšinica, ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega, čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz zadah. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadahom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta. Pusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slabdu umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slabdu umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.
2: Marketing Mag Radija.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Jednak komšini te ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neveča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih dva sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
7: E, brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa, naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
9: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do, donesite mi jednu picu.
9: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
11: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Marketing Mag Radija.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh, zagrli život.
4: Marketing Mag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slabdu umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: duša prokleta.
1: Marketing Mag Radija.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam sitka falamo.
0: Trenuci za pamćenje uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. We'll be right back.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Marketing Mag Radio.
6: Mag Radio 067 907 907.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći i klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož ulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan i od mene sa talasa Magičnog radija. Družimo se kroz još jedno magično popodne, a upravo ste čuli najnovije vijesti zemlje svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta. I uvijek je lipo i prijetno kada možemo da se družimo sa svima vama, da dobijemo neke interesante poruke, neke pozdrave koje prenosimo. Isto tako drago nam je kada dobijemo neku poruku sa vašom muzičkom željom, da možemo da izađemo susret i da vam uljepšamo popodnevne sate koji su predviđeni za odmor, koji su predviđeni za uživanje. Nekako znamo da se ovih dva dana malo lakše diše zato što je došlo i do pada temperature, ali svi priželjkuju da ljeto se ponovo u onom pravom smislu riječi vrati, makar kada je riječ o tim temperaturama, i nekako je temperatura mora prijatnija i uživanje je pravo. Dakle, dok traje ljeto, imamo više vremena da se družimo, da pričamo za neke lijepe opuštene stvari i možda vrijeme da ostavimo i telefone po strani, da se malo bavimo i tim društvenim igrama na koje smo, nažalost, zaboravili. To može biti zabava za cijelu porodicu. Za nastavak ovog druženja, mali let ili kratko putovanje do 90. godina, Ivan Gavrilović i njegov hit Došao sam da te ženim, a onda nakon toga čuvena pjesma Tome Zdravkovića Ispod palme.

0: Alatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
4: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice
3: canto. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.
5: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko, što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nevečna zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
5: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
6: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
6: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33. a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći i klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož žulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Ložulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog posla.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Magičnog radija. Ljeto je i imamo priliku da plivamo mnogo, mnogo više nego u zimskom periodu. U zimskom periodu možemo samo koristiti bazene. Naime, u svijetu fitnessa, gdje nas iz dana u dan zapljuskuju novi trendovi od iscrpljućih hit treninga do rigoroznih vježbi snage, postoji jedna disciplina koja milenijumima ne gubi svoju titulu. Tih ritmičan i osvježavajući vodeći izbor svih koji žele vrhunsku formu bez žrtvovanja sopstvenog zdravlja. Dakle, plivanje nije samo sport, ono je najpotpuniji eliksir mladosti, snage i unutrašnjeg mira, i dok drugi treninzi od vas traže savladavanje teških opterećenja i vrše pritisak na koštani sistem, voda nudi potpuno drugačije iskustvo, potpunu podršku i nenadmašan otpor. Tijelo u vodi, savršeni i harmonizovani mehanizam, dakle, kardio trening bez kapi znoja na licu, meditacija u pokretu, kako voda briše stres, definitivno briše, a da toga nismo svjesni. I kako da iskoristite maksimalne benefite, to se postavlja pitanje. Da biste izvukli najbolje iz ove navike, nije potrebno da obarate svjetske rekorde. Ključ je u kontinuitetu. Trebate da uvedete rutinu, dovoljno 3 puta nedeljno po 30 do 45 minuta da primijetite prve promjene u tonusu mišića i nivou energije. Zatim kombinujte stilove. Crawl razvija kondiciju, prsno jača grudi i leđa, a leđno plivanje je najbolji prijatelj pravilnog držanja i kičme. Dakle, iskoristite ovo ljeto, plivajte što više kako biste održali formu, kako biste tijelo tako doveli do, pod znacima navoda, savršenstva. Dakle, do one mjere koja logično odgovara i vašim godinama i svemu onome što treba uz to da se uzme u obzir, ali ono što je najvažnije jeste za zdravlje, dakle taj kardio trening. Vraćamo se muzici, u nastavku Danijela Vranić, nakon toga i Dragana Mirković.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra.

0: stručne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći i klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož ulja, koje od početka godine poskupilo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Eurosuper 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Eurosuper 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Eurosuper 98 sada košta 1,68 eura, a Eurosuper 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru.

0: Girls Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne.

pozdrav svima sa talasa magičnog radija i svakako pozdrav za one naše vjerne slušalce koji se ovako javljaju i pitaju za ove nagradne igre i za poklone. Naravno, to sve realizujemo ponedjeljkom i srijedom, dakle porodični ručak za 4 osobe, tako da imamo i nagradne zadatke svakog ponedjeljka i srijede i naravno sve to poklanjam u saradnji sa našim dragim prijateljima iz restorana Dva domaćina, tako da znate, ponedjeljkom i srijedom dijelimo ovaj fantastičan poklon. Što se tiče ostalih, ajde da kažemo, aktuelnosti, ono što će definitivno zanimati ljubitelje sporta jeste US Open. Inače, organizatori istog objavili su listu učesnika za izdanje turnira koje će biti održano od 30. avgusta do 13. septembra. Među prijavljenima se nalazi branilac titule Carlos Alcaraz. E sad, jeste da je prijavljen, da su objavili da će Carlos Alcaraz učestvovati na US Openu. E sad, kako je stanje sa povredom koju je zadobio još ranije, dakle na terenu nije već od sredine aprila mjeseca, to se još uvijek sa sigurnošću ne može potvrditi, ali ono što se zna jeste da Carlos Alcaraz radi na tome da se što prije vrati na teniske terene. Imali smo priliku da ga vidimo u publici kako navija za reprezentaciju Španije na svjetskom prvenstvu. Da li će se vratiti na teniske terene? Možda neće punom snagom, ali bitno je prilikom oporavka da se pomalo učestvuje na određenim takmičenjima kako bi organizam se prikazao u pravoj formi i kako bi se naravno vratio u ono prvobitno stanje kao što je bio ranije, osvajao i titule. I bit će zanimljivo tokom US Opena ko će osvojiti, ko je kandidat. Evo, vidjet ćemo naravno i tokom avgusta mjeseca. Sve je podložno promjeni, sve je podložno iznenađenjima, posebno kada govorimo o sportu.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Mag Radio 067 907 907.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
0: Marketing Mag Radija.
2: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliki komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispog njega. Čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapletom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
10: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći i klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož ulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog posla.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Duško Kuliš i jedna njegova divna pjesma koja budi nostalgiju i uspomene za sam kraj ovog našeg današnjeg druženja. Posjećanje radi 18 sati 50 minuta. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i želim ti da i dalje uživaš na talasima magičnog radija. Do slušanja!

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool sortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa, naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
5: Voljo vide così, kao slavi fronte.
4: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
6: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.

0: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis, servis je rađen brate, ako ćeš mogu izvati sa pletom onda ga urade, ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
6: Marketing Mag Radija.

0: onda kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Slušaj najbolje. Magični Mag Radio.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.